0: para entreter, para informar. Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Muy buen día, amigos, amigas, ointes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Agardo que se xa muy bien. Nos aquí hoxe viñemos con nosa radio viaxeira dos venres de verán ata casa do Concello da Barrela, neste Concello de Carballedo. Logo comenzamos o noso programa especial dos venres de verán. Antes, como sempre, pois facemos un rápido repaso polo máis destacado desta fin de semana que temos por diante, que chega con numerosos acontecementos festivos, que estamos a venres 24 de xullo, véspera, ademais, de festivo, que será mañá sábado 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, e para todos estes días tempo variable. De momento, para hoxe venres, predominio das nubes, pola tarde previsión de chubascos que ademais poderían ser de tormenta en algunhas zonas, e mesmo poderían descargar gran cantidade de auga en pouco tempo. Xa veremos, que nunca se sabe o que pode acontecer coas tormentas. Pola noite as chuvias parece que irán xa remitindo, así que non parece que pola noite as chuvias sexan amenaza suficiente para poñer en risco esta noite de venres e de verbena en varias das nosas parroquias, como aquí precisamente na capitalidade municipal do Concello de Carballedo, na Barrela, en festas. E xa cara a fin de semana, para mañá sábado, nuboso pola mañá con apertura de claros pola tarde, podería aínda mañá caer algún chubasco, pero xa pouquiña cousa. E o domingo xa volve mellorar o tempo para o domingo, e desde o domingo parece que recuperaremos a estabilidade con predominio do ceo despexado xa o domingo en todas partes. As temperaturas para estes días oscilando entre os 13 graos, as mínimas de madrugada e a primeira hora da mañá, e máximas que van situarse entre os 26 e os 28 graos na maioría das nosas localidades.

0: E recordovos que temos hoxe no Carballiño a unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia. Estará agora na Praza do Emigrante ata as 2 da tarde e logo aínda tamén pola tarde de 4 a 9 da noitiña. As persoas que desexen donar, pois que son doantes habituais, non teñen máis que achegarse, e tamén aquelas persoas que queiran convertirse en doantes por vez primeira e así sumarse a este acto solidario e altruista que é a doazón de sangue no Carballiño. Xa comentábamos estes días, a taxa de doazón está na media galega. Estamos dentro da media galega, que son 39 doazóns por cada 1000 habitantes. Agora o obxectivo é situarse por riba da media galega. Un apunte dentro da crónica política no Concello de Punxín. Espazo Común denuncia públicamente o estado de abandono no que se atopan numerosos puntos de recollida do lixo no municipio de Punxín. Unha situación, afirman desde esta formación política, que leva demasiado tempo prolongándose sen que o goberno municipal tome medidas. Manifestan que a acumulación de mobles, colchós, madeiras e outros residuos voluminosos converteuse nunha imaxe xa habitual en distintos puntos do municipio de Punxín. Non se trata dun feito illado, apuntan, senón dun problema xeralizado que afecta a lugares como o Viñao, a Vilerma, Barbantes, Lamas e outras zonas do concello. Engaden que o problema vai máis alá, porque son varios os veciños que denuncian que tamén existen colectores do lixo doméstico que permanecen cheos durante semanas sen que se realice a súa recollida coa frecuencia necesaria. Mentres, recordan, o recibo do lixo chega, como sempre, puntualmente á casa de cada un dos veciños. Desde Espazo Común en Punxín exixen a retirada inmediata de todos os residuos acumulados, a normalización da recollida dos colectores afectados e explicacións públicas sobre as razóns que levaron a esta situación. E no Carballiño comeza hoxe a Mostra de Viños do Ribeiro do Carballiño, unha cita que desde fai 3 anos, este é a terceira edición, promociona os mellores viños do noso Ribeiro, do que forma parte o Carballiño e outros concellos da comarca carballiñesa, como Boborás, unha cita que cada verán, decíamos, promociona. Por lo tanto, os mellores viños do Ribeiro e marídaos con música e actuacións en directo. Para hoxe, desde hoxe ata o domingo, en esta terceira mostra de viños baixo carpa na Praza Mayor do Carballiño, encontrarémonos cos stands dun total de 9 adegas: Eduardo Bravo, Pazo Tizón, Casal de Armán, Viña Carpazal, Viña Costeira, Eladio Arco da Bella, Eulogio Collarte, Adega As Pegas, Castedo Valle e Douro. Esta bodega, esta última portuguesa procedente da localidade de Alixó, localidade lusa, como é sabido, irmandada co Carballiño desde 2004. O recinto, situado na Praza Mayor, abre as súas portas ás 8 da tarde, esta tarde, ás 8, coa animación musical do grupo Feitizo de Pau, ata medianoite. O público poderá degustar os viños, así como disfrutar da música en directo. Para mañá, sábado, a mostra estará aberta de 12 do mediodía a 3 da tarde, con animación dun grupo de música tradicional, e de 8 da tarde a 12 da noite. Ás 23 horas terá lugar o concerto do grupo de folk tribal Celtia Irevire. Xa o domingo, a Mostra dos Viños do Carballiño abrirá en horario de 12 a 15 horas con animación do Cuarteto de Música Tradicional do Irixo. E logo, de 20 horas a medianoite, ás 8 da tarde, actuará a Banda de Gaitas e Danzas do Irixo. Dentro da programación da Consellería de Cultura do Concello do Carballiño, temos tamén para esta fin de semana cita coa música a ritmo de habanera. O Festival de Habanera reunirá preto dun cento de coristas do Carballiño de Monforte, de Cenlle e Portugal. Nesta 32ª edición, o Festival de Habaneras que organiza o Orfeón do Carballiño contará coa participación internacional a cargo do Orfeón Loureiro de Portugal. Tamén cantarán a ritmo de habanera a coral Renfe de Monforte, os anfitrións, o Orfeón do Carballiño, e a rondalla Alfalla de Cenlle. Todo isto será mañá, sábado, con entrada gratuita no Auditorio do Carballiño, desde as 8:30 da tarde. E veñen días de festa, noites de verbena, con destacados acontecementos festivos, como será, poño por caso, mañá, sábado, unha nova edición dunha das festas gastronómicas na nosa comarca, a gran festa gastronómica no Concello de Maside, co exquisito chuletón á brasa acompañado de pementos e patacas. Que vos parece a proposta? Como non, en Garabás, na Carballeira de San Pantaleón de Garabás, nunha nova edición desta festa do chuletón. Escoitamos a Luis Blanco, portavoz da Comisión de Festas de Garabás.
1: Bueno, prácticamente está todo en orden. Falta, bueno, estaban montándose ali as carpas todas e, bueno, a noite acabaremos de finiquitar os últimos flecos que falten, que aparecen sempre a última hora e, bueno, todo máis ou menos en orden, ¿no? Como sempre.
2: E canto chuletón imos asar este ano?
1: Pois máis ou menos eu creo que vamos a andar nas cifras do que anduvemos o ano pasado. É verdade que esta última semana eu a máis afluente e a máis follón que se nos xunta, porque os teléfonos estes días non paran de sonar. Entonces eu creo que vamos a andar nas mismas cifras concretas do que anduvemos o ano pasado, alrededor dos 1000 chuletón, non?
2: 1000 chuletós. Falamos dunha festa consolidada, absolutamente consolidada, e dun público que acude tamén xa fiel, non?
1: Pois sí, pois a verdad que cada vez nos sorprende máis que xente quando se chama e dice, oye, mira que xa suben estes últimos anos, xente sobre todo de fora, estou me referindo xente de Pontevedra, xente de Vigo, xente de Porriño, que é a que máis frecuente esta festa, non? Por as zonas. Cuando se llama, dice, oye, mira que nos estuvimos ahí el año pasado, que nos guardan otros tantos tickets y tal. Aunque eso no quiere decir que no ven gente por primera vez, alguna siempre aparece, ¿no? Pero bueno, a mayor parte, gente que ven año tras año que está contenta con el sitio, con el que nos ofrecemos, entonces de ahí que estoy repitiendo constantemente, ¿no?
0: Así que, bo proveito a esas más o menos 1000 personas. Seguramente que se rebase esa cifra en Garabás, esas 1000 personas que degustarán o exquisito chuletón de peso aproximado 650 gramos en esta nueva cita festivo gastronómica en Garabás, terra de tratantes. De boas festas también, porque después de celebrarse mañá a do chuletón, a festa gastronómica, chegarán logo as festas na honra a San Pantaleón, xa tamén nos próximos días. Igual que acontece en varias das nosas parroquias que estarán de celebración festiva esta fin de semana coa festa do seu patrón, Santiago Apóstol. Pois, poño por caso a parroquia de Amiudal, isto é no Concello de Avión. No Carballiño tamén temos dúas parroquias que teñen o Santiago Apóstol como seu patrón, Partovia e Mudelos. Tamén saudamos a parroquia de Torcela no Concello de Piñor, a de Corneda no Irixo, a de Barbantes en Punxín ou a de Anllo en San Amaro. E tamén temos celebración festiva, destacado acontecemento festivo en Feas, nesta parroquia do Concello de Boborás, cunha nova edición da xa tradicional festa do Neno de Feas. Destacamos pois un amplo programa de actividades precisamente para a cativada, para os nenos e nenas que queiran achegarse ata Feas estes días. E tamén destacamos, como non, os pasarrúas, os concertos da banda de música de Celanova ou o concerto a ritmo de verbena para a noite do domingo madrugada xa do luns co combo dominicano. E por suposto que tamén estamos de celebración festiva patronal aquí na Barrela, no concello

0: Muy boa tarde, amigos, amigas, ointes, benvidos aquí hoxe a este noso programa especial dos Venres de Verán, que xa estamos emitindo neste 24 de xullo de 2026 aquí desde o Salón de Actos da Casa do Concello de Carballedo, aquí na capitalidade municipal deste concello, unha localidade que seguramente coñecedes ben moitos de vós, porque a fin de contas, bueno, pois estamos a un paso, A comarca do Carballiño limita precisamente con este concello de Carballedo. Ben, o sabe aquí o seu alcalde, que xa nos acompaña neste programa, o alcalde do concello de Carballedo, Julio Yebra Pimentel. Alcalde, moi bo día, moitas grazas por recibirnos aquí, por ser o noso anfitrión hoxe neste bonito, neste coqueto Salón de Actos do concello de Carballedo.
1: Bueno, moi bo día tamén, gracias a vos por darnos a oportunidade de alguna maneira, pois, poñer no mapa o concello, que se xa conocido por moito outra xente, porque non cabe dúbida que a cadena COPE, pois, sea unha gran transmisora das nosas inquedanzas. E, bueno, agradecervos que, pois, veñades por aquí, nos recibimos con todo afecto e con todo cariño, porque non deixa de ser, pois, como dixen, unha especie de plataforma para poñer enriba da mesa as nosas inquedanzas.
0: Un concello que efectivamente limita el limítrofe coa comarca do Carballiño, en concreto coas terras de Cea, de San Cristobo de Cea, limita, bueno, pois, en algunhas das súas parroquias, Araguada.

0: Creo que é verdade, a parroquia da Aguada, pero claro, é que se nos fixamos no mapa, facemos memoria, pois saímos de Furco, que está en Carballedo, e adentrámonos en Confurco, que xa está en Oseira.
1: Efectivamente, bueno, o Concello de Carballedo pois ten unha situación que eu diría que é moi privilexiada, non? Porque ten un punto de encontro con varias provincias de Galicia, tres provincias, non? A de Pontevedra, de Ourense e a propia de Lugo. O Concello de Carballedo, pois, efectivamente, limita pois, o Concello de Rodeiros, Concellos Irmãos, como non o San Cristóbal de Cea, Vila Marín, a Peroxa, Nogueira de Ramuín, Ferreira de Pantón e Chantada, non? Todos son os concellos que, como digo, pois, irmãos, e además todos nós pois, temos unha excelente relación, non só con as autoridades municipais, sino pois, con moitísimos veciños, porque nos vemos con moitísima frecuencia e lógicamente, pois, eso permite pois, conocernos mellor e potenciar esos lazos de afecto que nos unes. Carballedo é un concello, que vou a dicir, non? Un concello que bueno, como xa o di un eslogan que se fixo no seu momento, pois que adquiriu unha certa fama, non? Onde a natureza e o arte se funden, non? Desde a Serra do Faro hasta en Coro dos Peares, pois bueno, hai do orden de 160 km cuadrados, 220 povos, 220 núcleos singulares de poboación, e, bueno, con unha enorme dispersión, como é evidente, unha gran superficie, o que, como é natural, pois fai dificulta pois, o dar os servizos que merecen os veciños coa intensidade que se requiere pois, por nestes tempos. E, ademais, Carballedo, pois, como digo, ten algo que me gusta moitísimo, non é? Ese tipo de paisaxes, tres tipos de paisaxes, un paisaxe de montaña, precisamente...
0: Os contrastes, verdade?
1: Efectivamente, ese contraste, ese paisaxe desde a Serra do Faro, que está no Faro, onde esas parroquias que facías mención, tanto Furco como Aguada, non? Fundamentalmente Furco, non? O primeiro povo que está nas faldas do Faro, que é Penaboa, está aí nas estribacións, non? E bueno, xa de cara a Aguada, que é onde vai levitando máis, con outra serra que hoxe que me teño moito cariño, a Serra da Martiñá, que é unha continuación da Serra do Faro, onde nace ese río por excelencia de Carballedo, o Búbal, non? Que, bueno, que desde a Cabreira, desde o Concello de Cea, desde esa serra, vai serpenteando o Concello hasta entregarse entre as súas aguas ao Pai Miño, non? O Pai Miño, e coincide, ademais, co Sil, non? Outro río moi importante que é o Sil, que tamén é tributario do Miño. E precisamente desde ese outro paisaxe, desde o alto da Picota, no? Un miradoiro que fixemos pois, vai uns anos, desde ali obsérvase unha paisaxe, no? Unha paisaxe que non deixa indiferente a ninguén, unha paisaxe abrallante, no? Onde se pode observar todo o núcleo dos Peares, no? Que como... todos sabedes, pois, pertenece pois, a dúas provincias, a catro concellos, a dous arzobispados, en fin. Recuerdo, pois, ora unha frase que se me ve nestes momentos a cabeza dun notario de Ourense, un notario que traballaba en Monforte, tal Luís Moure Mariño, non? Que lle dicía, pois, un señor ali dos Peares, que, mire usted, don Luís, aquí nos Peares...
0: cando ronea o burro, non?
1: Efectivamente, aquí nos Peares fala un señor e estes coitas en catro concellos
0: non era o señor, era o burro que orneaba,
1: entonces o tal Moure Mariño, ao menos como me contaron a mí a anécdota, como a lei terá varias interpretacións, dixo yo tal Moure Mariño, mire usted querido amigo, eso non é nada, porque en Madrid, nos congresos dos diputados, ornea un burro e escoitas en toda España. O sea que, más ou menos, eso era anécdota, non? Pero, bueno, nos estamos encantados, estamos moi contentos con a pertenza neste municipio, porque, además, en Carballedo, pues, dáse como en moitos outros, non? É unha xente rural, que eu entendo que a xente rural está feita de outra pasta, dunha pasta especial, no? Moi diferente a dos medios urbanos. Ese espírito de solidaridade, esa cultura do esforzo, ese sentido de pertenza ao seu concello, ao seu povo, porque, en definitiva, os concellos somos depositarios dunha identidade histórica, social e cultural. Temos as nosas tradicións, temos as nosas festas, que non queremos, baixo ningún tipo de consideracións, perdelas, non? E bueno, pois isto é algo que teño que resaltar, porque, como digo, o xento rural é algo moi especial, non?
0: Estamos tamén nun concello que aínda mantén o seu potencial pois no ámbito agrogandeiro, tanto no aspecto agrícola como, sobre todo, eu diría que no aspecto gandeiro, coa existencia de unha cooperativa que está a pleno rendemento, que agrupa a agricultores, a gandeiros deste concello e de outros concellos tamén limítrofes, bueno, pois un concello, decía eu, alcalde, que cun potencial a día de hoxe aínda, creo que sí, significativo, importante no ámbito agrícola e no ámbito gandeiro.
1: Efectivamente, Carballedo é un dos concellos non xa só que teñen potencialidades, sino que teñen unha realidade, non? Desde o punto de vista gandeiro, sobre todo no gando de leite, bueno, ten do orden de 8.100 e pico cabezas, que sigue manténdose tamén do 200 explotacións, máis ou menos, non? E, bueno, eso é un enorme potencial, do que nos sentimos moi orgullosos. Ademais, en algúns dos casos, non en todos, lamentablemente, pois hai moitas explotacións que teñen continuidade, outras non, porque o gran problema das explotacións gandeiras é a continuidade, non? Unha explotación gandeira exixe un enorme investimento, aínda que case axudas que si as hai, pero tamén é necesario por parte da empresa pois aportar pois cantidades moi importantes, tanto en maquinaria como outro tipo de bens necesarios para o desenvolvemento eficiente desa gandería. E iso hai que estar investindo constantemente, non? Iso sabe o gandeiro. Claro, se iso non ten recorrido despois familiar, non ten un relevo xeracional, pois é complicado, non? Porque esos inversores quedan aí e, bueno, devalúense totalmente, e iso non deixa de ser un gran problema. En Carballedo, pois, hai esa vocación, por iso é necesario a vocación gandeira. Si hai grandes explotacións moi, moi eficientes, con moitísimo gando, e menos, lóxicamente, que antes, pero, bueno, a producción, non cabe dúbida que aumenta, porque están os gandeiros, neste caso, a última máquina, a última innovación tecnolóxica, porque de outro xeito pois non é posible, non se fai eficiente de todo isto. E non só o gando de leite, tamén non hai gando de carne, moito menos, pero tamén hai despois pois o porcino, hai algo de ovino, algo de caprino, e tamén avícola, non? Temos aquí a Avícola Tratante, que é unha parte desa gran cooperativa, non? Cooperativa, senón é unha industria familiar que integrouse, non? Unha multinacional que, bueno, que ten aquí explotacións e que, bueno, que de algún xeito, pois, estamos aí facendo cada vez máis o posible e avanzando como non cabe outra.
0: Pois, señoras e señores, ointes imos ata os estudos de Cope o Carballiño. Imos facer un pequeno intermedio publicitario e logo seguimos neste noso programa especial dos venres de verán. Hoxe aquí, desde o Concello de Carballedo, hoxe desde a Barrela en Festas, que estamos celebrando as festas do patrón da parroquia na que se asenta aquí a capitalidade municipal deste concello, as festas patronais do apóstol Santiago, que comezaban onte cunha gran verbena coa orquestra Os Satélites, continúan hoxe, mañá vivirán o seu día grande. Alcalde, non se nos vaya, bueno, senón damoslle permiso uns minutos para atender o seu traballo, as súas responsabilidades aquí na alcaldía, e logo recuperamos a súa presencia para despedir este programa, de acordo?
1: Moi ben, pasa que teño unha xunta de goberno outro pouco, non sei se a mellor non podo volver, ou como é suficiente. Bueno,
0: esperamos polo alcalde, esperamos hasta que veña o alcalde, non se dá por clausurado este programa.
1: Teño as dúas, non sei o tempo que vai a... Non vos adelanto nada, porque non sei o tempo que dura, ni moito menos. Home, non hai excesiva oposición na Xunta, pero bueno...
0: Bueno, nun momentiño nos volvemos desde este programa especial dos venres de verán aquí desde Carballedo.
2: O Concello de Carballedo patrocina este programa. Presenta Xan Pinal.
3: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo, porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela.
4: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Benito Vázquez Taboada, viúvo de Yolanda Díez, faleceu en Alvarellos, Boborás, os 85 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Marisol e Benito Vázquez Díez, fillo político Nasín O'Havirri, neto Juan Pablo Vázquez, irmáns Gerardo, falecido, Gumersinda e Josefa Vázquez Taboada, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral que se celebrará hoxe venres, día 24 de xullo, ás 7:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás. Posteriormente procederase á inhumación das cinzas no cemiterio parroquial de San Miguel de Alvarellos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Sara Vázquez Carreiro, natural de Vilachá, Feás, Boborás, viúva de Jesús Ledo de Besa, faleceu no Carballiño, os 95 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María de la Paz, Pacita, e Carlos Ledo Vázquez, fillos políticos José Manuel López Sánchez e Rocío Arribas Álvarez, netos Beatriz, José Manuel, Raquel, David e María, neta política Andreína, bisnetos Juan Manuel, Estefanía, Jesús, María Isabel e Gael, irmáns Mercedes falecida, Lola falecida, Fermina falecida, Adoración falecida, Maruja falecida e Manuel falecido, Vázquez Carreiro, irmáns políticos Dorinda, Javier falecido, Ramiro falecido, Carmen falecida, Amador falecido, Josefa falecida, Ledo de Besa e Florinda Carreiro, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 24 de xullo, ás 6 da tarde, desde Velatorios Veracruz, centro do Carballiño, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Elvira Soto Díaz, viúva de Antonio González González, faleceu en Sanfiz do Barón, o Carballiño, aos 91 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José María González Soto, filla política, Milagros del Portal, Portavales Rodríguez, neto José Antonio González Portavales. Irmáns María Élida e Germán Soto Díaz. Irmáns políticas Flori Fernández e Melucha Castro, sobrinos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 24 de xullo ás 8:30 da tarde desde o tanatorio Veracruz no Parque Empresarial do Carballiño ata a Igrexa Parroquial de San Cid do Barón o Carballiño na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cimiterio parroquial de San Fiz do Barón, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Conchi Soto Quesada, que faleceu en Mesego, o Carballiño, aos 47 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Martiño de Sagra, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. Desde COPE o Carballiño achegamos as nosas condolencias ás familias dos finados. Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca e tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.
5: COPE Carballiño
6: 91.9 FM.
7: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
8: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: O 25 de xullo celebramos en Garabás, Maside, a 26ª festa do chuletón. Por só 26 euros, un chuletón de 650 gramos con patacas, pementos, pan e viño e a música do dúo Flow. Na festa do chuletón de Garabás, venda anticipada ata o 23 de xullo no bar Os Amigos de Garabás e Farruquiño Dacón. Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e benefíciate das nosas superofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco, nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
9: Nun precioso entorno natural cunha terraza baixo a Carballeira. Un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.

0: O Concello de Carballedo patrocina este programa. Presenta Xan Pinal.
1: Regresamos outra volta aquí desde o Salón de Actos da Casa do Concello de Carballedo, donde estamos emitindo hoxe esta nosa emisión especial dos venres de verán. Estamos aquí en Carballedo porque sempre nos apetece vir a Barrela, sempre nos apetece vir a Carballedo. Estamos aquí tamén, sobre todo, pois, porque son festas, un día de festa, pois sempre é un día importante, sempre é un día, ademais, agradable para visitar, aínda que nos deixas da parroquia. E, ademais, estamos aquí porque sempre somos moi, moi ben recibidos aquí na casa do concello. Aquí coa nosa anfitriona, que é xa desde fai moitos anos educadora social do concello de Carballedo, Raquel Vázquez. Moi boa tarde, Raquel.
2: Hola, boa tarde, encantada de recibirvos aquí, tanto a vos como a todos os oyentes.
1: Que se non participa neste programa Raquel Vázquez, pois algo botaríamos de menos, porque, bueno, decíache, xa eres habitual, xa estás en nómina, neste programa de ano en ano.
2: Pois a verdade é que sí, sabemos que todos os anos a estas alturas do curso, é dicir, no xusto previo ás festas, estamos encantados de recibirvos aquí a todos e a todas.
1: Unha educadora social, como é o teu caso, Raquel, pois ten traballo todo o ano, pero tamén no verán, tamén no verán, porque aquí na institución municipal, no concello, non se collen vacacións, os departamentos municipais continúan funcionando. Bueno, pois neste tempo de verán, con actividades, poño por caso, seguro que sí, non? Para favorecer a conciliación laboral e familiar das familias, con estas actividades para todos os públicos, tamén específicas para a rapazada e para a cativada que está disfrutando das súas vacacións de verán, e hai que buscarlle actividades para que non se aburran na casa e para que os papás e as mamás pois podan seguir cos seus traballos.
2: Sí, pois como ben dixan, no Concello de Carballedo organizamos unha actividade que é un campamento de verán para os nosos, bueno, para nenos e nenas. Trátase dunha actividade que en realidade pois xa é moi lonxeva, levamos en torno xa casi a 20 anos co organización dela. Como ben dicías tamén, intentamos que esta actuación, bueno, pois este sexa unha actuación de conciliación para as familias do concello, tanto para as familias do concello como familias que pois ao mellor pasan a época estival aquí con nós, entre nós. Intentamos sempre que esta actuación sexa, ademais de unha actuación de carácter lúdico, é dicir, que os nenos e as nenas o pasen o mellor posible, tamén que estén enmarcadas nunha determinada, o sea, nunha aprendizaxe, é dicir, que os nenos e as nenas, ademais de pasalo ben, pois que teñan unha aprendizaxe. Para elo organizamos diferentes actividades dentro do propio campamento, pois neste caso, neste ano, neste mes, tivemos actividades de robótica, tivemos tamén unha actividade relacionada coa divulgación en canto á fotografía, fan actividades de cine, actividades na propia biblioteca, é dicir, un sinfín de actuacións a través das cales os nenos, ademais de pasalo ben, que sea verdade, porque de xeito a hora de saída, cando os veñen a buscar os seus familiares, pois non se queren ir, pois ademais de pasalo ben, pois intentamos que aprendan e que as súas familias, bueno, pois teñan unha medida de conciliación que lles poda axudar de alguna maneira.
1: Seguro que sí, parte de esas actividades dese programa pois desenvólvese, lévase a cabo no complexo polideportivo que tendes aquí na Barrela, que xa se dixo, non? Cando conversábamos coa presidenta do Carballedo, club de fútbol, bueno, pois pues, é un auténtico luxo, a verdade sorprende o seu nivel, bueno, pois pues, nun concello rural con apenas 2000 habitantes como é o de Carballedo, un auténtico luxo o que tendes aquí con este complexo polideportivo que xa quixeran para si sí concellos pois pues, moito, moito máis grandes.
2: Pois sí, a verdade é que asevero todo o que estás comentando, porque de feito as instalacións onde se desenvolve esta actuación pois son as que ti acabas de comentar, ademais de o recinto do CEIP Xosé Luís Taboada, do Centro de Infantil e Primaria que hai aquí no noso situado, aquí no noso concello. A verdade é que tanto os monitores como as monitoras que pasan ano tras ano por aquí sí que nos dicen que é un entorno envidiable. Ademais diso, bueno, pois hai zonas verdes, limítrofes, co cal os nenos e as nenas, bueno, pois poden disfrutar de unha experiencia distinta que sería, por exemplo, pois un campamento pois nunha zona urbana totalmente, non? E ademais de iso, ademais das instalacións situadas onde estamos comentando, sí que tamén empregamos as instalacións da sede da Casa do Concello, porque aquí temos a biblioteca, temos tamén a aula CEMIT, a nosa aula de informática, e tamén este maravilloso salón de actos onde podemos facer pues diferentes actividades.
1: Precisamente aquí na capitalidade municipal, na Barrela, Raquel, que temos que invitar a toda a nosa audiencia ás festas do Santiago Apóstol que estamos disfrutando estes días aquí na Barrela, que comezaban onte cunha gran verbena, ademais ni máis ni menos cunha das grandes orquestas de Galicia. E continúan hoxe, despídense mañá. Por certo, que talonta verbena, multitudinaria, verdade?
2: Sí, correcto, houve moita xente. De feito, non sei a miña voz despois de cantar, bailar, etc. Tanto non sei como sonará.
1: Pues está sonando como ten que sonar. A verdade que, bueno, pois foi unha noite larga aquí na Barrela, para hoxe temos máis troula, temos máis festa, e mañá festivo 25 de xullo, que é o día grande das festas da Barrela.
2: Sí, correcto. De feito, invitamos a todos os ointes da zona do Carballiño que nos estén a escoitar a que veñan mañá a celebrar o Día Grande de Galicia, tamén, por ende, o Día Grande de Carballedo, aquí en Navarrela.
1: Pois quedan dous días e dúas noites, dous días de festa e dúas noites por diante de verbena aquí na Barrela, aquí no concello de Carballedo. Raquel Vázquez, como sempre, moi amable, moitas grazas.
2: Nada, grazas a vos por vir e se non nos vemos antes, ata o ano que ven.
0: O Concello de Carballedo patrocina este programa. Presenta Xan Pinal.
3: COPE Carballiño.
4: 91.9 FM.
5: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite, antirrayaduras. En tu repostaje de Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
6: Ofertas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
7: A atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
8: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
9: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
10: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar. Menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño.
11: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
12: Con primeiros como unhas zamburiñas con aceite de allo e perexil ou un crujiente de langostinos en panco. De segundo, unhos medallóns de rape con salsa de setas ou unha croca á brasa con ñoquis de queixo azul. E para rematar, postre, unha panacota de chocolate con xeado de mandarina ou unha tarta de tofe e plátano.
11: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.

0: Continuamos, amigos, amigas, ointes, aquí desde o Salón de Actos da Casa do Concello de Carballedo. Seguimos presentándovos este noso programa, pois, viaxeiro, tamén turístico, dos venres de verán de concello en concello, hoxe aquí desde Carballedo. E acompáñanos, xa senta aquí con nos Alba Pérez Iglesias, que é concelleira da Corporación Municipal deste concello de Carballedo. Alba, moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, que tal?
0: Pois moi ben, encantados de estar aquí hoxe con esta nosa radio itinerante dos venres de verán. E para falar nos próximos minutos, seguro que sí, pois de un acontecemento, porque sí, vai ser un acontecemento, bueno, non só aquí en Carballedo, tamén, sobre todo en todo o noroeste peninsular, pero é que aquí están tomando as cousas moi en serio, están tomando moi en serio isto do eclipse solar, a que si, Alba?
1: Sí, a verdade é que vimos que era un acontecemento moi importante, que estaba movendo a moita xente, entonces decidimos organizar pois un evento para que a xente poda desfrutar deste evento.
0: Que será, isto sabémoslo todos, o día 12 de agosto, así que estamos aí, a volta dunhos días, en apenas dúas semanas, xa estaremos contemplando este eclipse. Temos esta oportunidade histórica que non todo o mundo pode dicir o mesmo, porque este acontecemento, un eclipse total destas características, como o que vai ser o día 12 de agosto, pois prodúcese moi de cando en vez. Teñe que pasar moitos anos para, seguramente non sabemos cando, si sí, sabemos cando vai ser o seguinte e cando foi o último, claro.
1: Sí, pero non creo que o vivamos, entonces é mellor ir desfrutando deste por si las moscas. Sí que é certo pois que se agardan moitos desplazamentos, entonces bueno, pois quixemos facer unha actividade organizada.
0: Vale, vale, pois que se vai encontrar aquí a xente logo?
1: Aquí o que se vai atopar non se trata simplemente de mirar o ceo e ver como se fai de noite, que eso sería o fácil. Eso pódese facer desde calquer sitio de donde se ve, pero bueno, aquí o que queremos ofrecer é unha experiencia diferente, que a xente pois poida velo, entender o que ve, unhas condicións de pois o tema das gafas homologadas, unhas condicións óptimas para que tampouco sea prexudicial. E bueno, para eso contamos pois con unha persoa, unha divulgadora científica, que ademais é veciña do concello de Carballedo e dos Peares, que nos vai explicar pois todo o proceso que vai ir sufrindo nese momento, para que o entendamos, ademais de velo, desfrutalo, tamén está ben entendelo.
0: Vaya, unha visita guiada, non? Uh-huh. Con guía, ademais, con guía moi especializada.
1: Sí, moi especializada. A verdade é que temos a sorte de contar con esta veciña que é especializada no tema e que é mellor que ela, pois para contárnoslo, explicárnoslo e desfrutalo.
0: E onde? Onde e desde que hora vai ser o encontro?
1: Pois vai ser a partir das 7:30 no Complexo Deportivo 4 Ventos, xa que, bueno, valoramos moitas opcións de diferentes lugares, o que pasa é que para valorar unha boa acción non solamente tiña que ser un sitio desde onde fose espectacular a vista, que seguramente temos sitios que son máis espectaculares, pero bueno, o tema de como chegar aí, o tema de aparcamento, pois decidimos o Complexo Deportivo 4 Ventos porque é un sitio onde ten un fácil acceso para todo o mundo.
0: O Complexo Deportivo 4 Ventos, aquí mesmo na capitalidade municipal, aquí mesmo na Barrela, que sí?
1: Sí, correcto, é onde temos todo o Complexo Deportivo, pabillón, pistas de pádel, de tenis, multideporte, de calistenia, onde temos a piscina, o campo de fútbol tamén, 4 Ventos, como non.
0: Para participar neste encontro, hai que inscribirse. Tendes, creo que sí, xa a inscripción aberta, ademais desde fai xa unhas semanas.
1: No, moitísimo tempo. Realmente, bueno, vou contar un detalle. Surxiu o tema de organizar isto sobre todo porque, bueno, fun a Fitur e vin que na Xunta, no stand da Xunta, todo se centraba principalmente no eclipse. Entonces dixen, vai ser algo moi importante. Entonces cheguei ao concello e dixenlle ao alcalde que lle parecía organizar isto. E ele, pues, pareceulle moi boa idea. Entonces dixen, Vai haber moita xente que organice moitos concellos, pero polo menos vamos a ser dos primeiros, e sí, fomos dos primeiros en lanzalo. E o que me decías das inscricións, pois non se fai tanto unha inscrición por a cantidade, por saber quen ven, sino por organización. Porque, bueno, dicen que vai haber moitos desplazamentos, entonces queremos saber pois con que nos vamos a encontrar. Bueno, xa levamos alrededor dun 100 de persoas inscritas, o sea que realmente sí que é necesario o tema da resposta, non, que está obtendo.
0: Seguramente que queda o arreón final, non? Porque seguramente que nos últimos días é cando máis inscricións ides rexistrar. Isto por intuición. Tendes unha data límite para pechar as inscricións?
1: Non o valoramos, porque sí que tamén pensamos que os veciños de aquí pois van tardar o mellor máis en inscribirse, entonces, bueno, tampouco pensamos porque non chegamos a uns niveles nin unhas cantidades para pensalo. O mellor hai que chegar a facelo, pero bueno, de momento non temos fecha.
0: Isto tanto para a veciñanza do propio Concello de Carballedo como, por suposto, que estades abertos a recibir pois cantas persoas que irán a chegarse a disfrutar deste espectáculo único, que podemos decir así, vai ser un espectáculo eclipse solar o próximo día 12 de agosto. Bueno, pois nós mesmos desde o Carballiño, que non temos nada, mira, a día de hoxe nada organizado na comarca, pois nada, desde calquera concello podemos achegarnos.
1: Pois podemos facer un chamamento do Carballiño que veñan. En a que, bueno, sí que é certo que nós todas as actividades que organizamos pois dámoslle prioridade pois a nosos veciños, non? Pero bueno, sí que é certo que pois tamén hai moita xente que non é do noso concello que está escrita, que tamén sempre son ben recibidos, que ao mellor gustalles isto e querense quedar a vivir aquí, quen sabe.
0: Haberá que facerlle unha recomendación aos que se acheguen, non? Por exemplo, hai que vir si ou si equipados, non? As famosas gafas.
1: Sí, correcto, teñen que vir cas gafas homologadas e nada máis, non hai que ter nada máis, ganas de disfrutar, nada máis.
0: Solo nos queda, Alba, pois animar a toda a audiencia de Cope o Carballiño a que se inscriba, se achegue aquí ata Barrela o día 12 de agosto para presenciar este espectáculo único que, como ben dicías, pues, seguramente que xa non temos ocasión de repetir, que o próximo quédanos moi, moi lonxe. Non dixemos como inscribirse.
1: Sí, correcto, chamando por teléfono o teléfono do concello, que é o 982-46-6201, e con eso xa estaría. Non hai que ter os datos de todas as persoas que asisten ni nada. Podes anotar un e decir, pois comigo veñen 10, xa está, sencillo, simplemente por tema de control. E bueno, nada, animar a todo o mundo a que se inscriba e se acerque a Carballedo.
0: Alba Pérez Iglesias, concelleira da Corporación Municipal do Concello de Carballedo e organizadora desta visión do eclipse solar, organizada e guiada para o próximo día 12 de agosto. Moitas grazas. Encontrámonos, vémonos aquí na Barrela o 12 de agosto.
1: Moitas grazas a vos.
2: Concello de Carballedo patrocina este programa. Presenta Xan Pinal.
3: ¡Epa! Este vendres 24, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, un espectáculo canalla e festivo, con Zapoicho, Home, Orquestra. O que non se lle resisten nin os temas en lingua de signos. Recorda, este vendres noite, Zapoicho, Home, Orquestra, presenta Smorga Tour, na Bodega, en concerto. Nunca diga, de esta agua no beberé, a caballo
2: regalao, no le mire el... O Carón do Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
4: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción cunha nova promoción na rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe. Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
3: Programación suyo cultural Concello do Carballiño. Do venres 24 o domingo 26, mostra de viños na Praza Mayor. Ca animación o venres dende as 8 da tarde de Feitizo de Pau. O sábado as 8:30 no auditorio 32 edición Festival de Habaneras, organizado polo Orfeón do Carballiño. E a partir das 11 da noite na Praza Mayor concerto de Celtia Irevire. E o domingo continuamos na Praza Mayor ca mostra de viños e o concerto ás 8 da tarde da banda de gaitas e danzas O Iriso, dentro da programación suyo cultural Concello do Carballiño.
2: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras, ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño. Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos, unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.

0: O Concello de Carballedo patrocina este programa. Presenta Xan Pinal.
1: Seguimos amigos, amigas ointes, presentándovos este programa especial dos venres de verán que estamos emitindo hoxe aquí desde o Salón de Actos da Casa do Concello de Carballedo. Estamos aquí, polo tanto, na Barrela en Festas. Sí, estamos nesta Barrela en Festas, a capitalidade municipal deste concello de Carballedo. Arrancaban onte con ese verbenón, extraordinaria verbena, coa orquestra Os Satélites. Continúan hoxe e terán mañá, sábado, o día grande, porque mañá é o día do Santiago Apóstol, o patrón desta parroquia que coincide coa capitalidade municipal do concello de Carballedo. E nos próximos minutos, con quen imos falar? Pois imos conversar coa presidenta do Carballedo Club de Fútbol, que se chama Diana Gómez Martínez. Diana, moi boa tarde.
2: Boa tarde, Xan, que tal?
1: Pois moi ben, encantado de estar aquí e de coñecer a presidenta do Carballedo Club de Fútbol, que para quen non o saiba, e para iso tamén estamos nós aquí neste programa especial dos venres de verán, bueno, pois é un equipo que foi no seu momento pioneiro do fútbol femenino aquí por estas terras do interior de Galicia. A que sí, Diana?
2: Pois sí, foi fundado no 2018 como sección femenina.
1: O Carballedo Club de Fútbol. Bueno, pois ten mérito, Ten mérito seguir tendo un club, un equipo de fútbol femenino na estrutura do Carballedo Club de Fútbol. Decías que, en realidad, o Carballedo Club de Fútbol naceu polo fútbol femenino, e mira, se ten mérito, porque en toda a provincia de Ourense, 300.000, algo máis, de 300.000 habitantes, pois temos tan só tres equipos de fútbol femenino. Bueno, tiñamos dous ata a temporada pasada, que eran o Rosalía, o Club Deportivo Arenteiro, e agora o Céntez. Bueno, pois tres equipos en toda a provincia de Ourense, e Carballedo, con 2.000 habitantes, ten equipo de fútbol. Isto é unha milagre.
2: A verdade foi un logro iniciado por Adrián Rodríguez, o de tirar por unha selección femenina onde non existía cultura futbolística. Tirar por o equipo femenino foi importantísimo. Moitísimas rapazas que no seu día quixeron xogar ao fútbol, sexa sala ou sexa fútbol campo, que tiveron que, ou non por resposta, ou non vales, e tirar por eso, pois tuvo moito valor.
1: E Diana, a actual presidenta do club de fútbol deste concello de Carballedo, tamén lle dio o balón sobre o terreo de xogo, sí? Intuyo que sí.
2: Tamén. Eu iniciei como xogadora, pero por motivos de saúde tuven que deixalo hai 3 anos.
1: Bueno, que fai unha muller? Esta é unha pregunta rancia, Pero que hai unos anos o fútbol era cousa exclusiva prácticamente de homes. Que fai unha muller presidindo o Carballedo Club de Fútbol?
2: Pois
1: de onde che ven esa afición?
2: A afición, pois de toda a vida. Xoguei ao fútbol sala, ao fútbol campo, e sempre quedou a espiniña. E xa digo, por o tirón que tuvo aquí o fútbol femenino, pois apunteime, que mellor que tirar por o club do meu concello. En 2024, pois houve un cambio de directiva e dixeron, bueno, pois vamos a cambiar totalmente. Pasamos de presidente a presidenta.
1: Desde entón, o Carballedo Club de Fútbol non deixou de medrar en estructura, de conseguir tamén xa importantes logros deportivos, Diana.
2: Efectivamente. Xa contamos despois desde 2019 con sección masculina e dende o 2024 a seccións infantís. Benxamín, Alevín, desde esta temporada, ano 2026, contamos con sección infantil.
1: Facendo canteira para o futuro do Carballedo Club de Fútbol. Bueno, o que sí coñezo, tendes unhas magníficas instalacións, un campo de fútbol pois ben coqueto, cunha grada, ademais, que chama a atención, non? Pola súa comodidade, pola súa dimensión. Non sei con que capacidade, pero para algúns centos de persoas, eh?
2: Sí, neso, a verdad, debemos lle dar as gracias ao Concello, que tirou por as infraestructuras, dándonos moitas facilidades e axudándonos moito.
1: Bueno, como foi a temporada futbolística? Como foi no ámbito deportivo, no ámbito competicional a temporada, bueno, que remataba fai apenas un mes e medio nas categorías nas que veu competindo o Carballedo Club de Fútbol?
2: Pois, en liñas xerais foi bastante, bastante boa. O senior masculino acadou as semifinais do torneo de delegación, as nenas na súa liga pues, chegaron a quedar quintas, se mal non me engano, e os nenos un éxito apabullante. O Alevín quedou campeón da súa liga en segunda Futgal, o Benxamín quedou cuarto tamén na súa liga, e ambos os dous equipos chegaron ás semifinais da Copa Diputación.
1: Pois unha temporada... Aquí temos que dicir a presidenta do Carballedo Club de Fútbol, unha temporada redonda, eu creo que unha temporada histórica para o club que pues acabades de poñelo difícil para a temporada que comenzamos en setembro, Diana.
2: A verdade é moi, moi difícil. Esperemos igualar os éxitos da pasada tempada.
1: Cantas fichas movedes a día de hoxe, bueno, esta última temporada e as previsións tamén para que ven no Carballedo Club de Fútbol, cantas fichas federadas?
2: Pois fichas federadas foron 25 no clube masculino, 25 no clube femenino, os dous equipos de Benxamins ou Alevins foron 20 fichas.
1: Todos estes futbolistas e todas estas futbolistas pois son do propio Concello de Carballedo. Supoño, intuyo que tamén de outros concellos, porque é moito futbolista, é moita futbolista para este concello.
2: A verdade son moitos. A gran maioría si son do concello, pero tamén temos nenos da zona de Chantada, algúns da zona de Ourense, decir, nós non lle dicimos que non a ninguén.
1: E agora que estaba vendo xa aquí chegar ao alcalde de Carballedo, que logo se incorpora a este programa de novo, pois que tal se porta o concello e que tal se porta o alcalde, que aí o estamos vendo aí ben. Senón é un momento para pedirlle cousa, seguro que sí.
2: Non temos nada que pedirlle, a verdade é que se portan connosco moi moi moi ben.
1: E temos unhas instalacións, xa o dixemos, bueno, pois que colman todas as vosas aspiracións, ademais no contexto de un complexo deportivo que incluso hasta tendes piscina, agora para os entrenamientos de verán para pretemporada, isto é un luxo, non, Entrenas no campo e despois das un chapuzón, das un baño na piscina que está ao lado. Isto é un auténtico luxo.
2: Non, a verdade é que contamos cunhas instalacións inmellorables. Pista de pádel, pista de tenis, pista polideportiva, pista de baloncesto, fútbol sala interior, piscinas... Non podemos pedir máis.
1: Bueno, pois o único que podemos desexar é moita sorte a toda a familia futbolística do Carballedo Club de Fútbol para xa a iminente temporada 2026-2027, que logo arranca no mes de setembro. Dixen a toda a familia, porque en realidad eso sodes tamén, Diana, sodes unha gran familia no que se defenden unhos valores, no que hai unha convivencia prácticamente no día a día, con todo o que isto leva consigo, bueno, pois tamén desde o punto de vista social, para manter pois unha actividade deportiva que vai, seguro que sí, moito máis alá do deporte e do fútbol.
2: Sen dúbida, compañeirismo, convivencia, é que mellor que practicar deporte, cando sumas todo iso.
1: Diana Gómez Martínez, presidenta do Carballedo Club de Fútbol, que sigan os éxitos, que sigan as boas noticias para o fútbol en Carballedo. Moitas grazas por estar neste programa.
2: Grazas a vos por convidarnos.

0: O Concello de Carballedo patrocina este programa. Presenta Champinal.
1: No Carballiño, a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoyas, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de

0: móvil 50 gigas por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
1: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como a novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
2: Para este verán, Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
1: O Concello de Carballedo patrocina este programa. Presenta Xan Pinal.

0: Aquí imos xa nos próximos minutos desde a casa do Concello de Carballedo, imos xa despedir este noso programa especial dos venres de verán, hoxe dedicado a este concello, e tal como, bueno, pois xa anunciábamos cando comezábamos o programa, que o comezamos cunha intervención do alcalde Julio Yebra Pimentel, que tamén estaba xa citado para a despedida, para estes últimos minutos nos que, bueno, pois algunhas cosiñas seguramente que imos conversar co alcalde que vos van a sorprender, porque estamos nun concello que é o de Carballedo, que, atención, señoras e señores ointes, un concello no que podemos subirnos ao barco, sí, ao barco e navegar. Isto non é broma, isto non é cachondeo. Isto non sei se xa o podemos facer ou imos poder facer, pero sí, moi pronto, se non é xa, aquí neste concello de Carballedo, alcalde, dígame se conto mentira ou se conto verdade, imos poder subirnos ao barco aí nun embarcadoiro, aí nun pantalán, aí no río, nos Peares. Creo que sí.
1: Bueno, iso son as previsións que temos, mas que non sea a Confederación Hidrográfica do Miño Sil, que, bueno, que me vamos a firmar un convenio a instancias da mesma, que cada concello que limita con Xencoro, creo recordar que a parte de Carballedo, pues, Samiñao, Ferrer de Pantón, Chantada, que se vai a poñer un pantalán en cada un dos sitios, ¿no? Bueno, nos temos, vamos a poñer un, efectivamente estáse facendo proxecto, máis ou menos temos xa as ubicacións previstas, porque claro, teñen ubicacións, non vale calquer ubicación, porque non, a Confederación tampouco está por a labor de que se masifique o río e que haxa pantalas a todos os lados, así xa unhas distancias mínimas do orden de 4 km pola estrada, por lo tanto, a ubicación limita, pois, o mellor a posta de outros pantalas. Na actualidade xa hai un pantalán que é da Diputación ali ao lado dun Coro dos Peares, no propio povo dos Peares, e, bueno, vamos a poñelo máis arriba, aquí vai pola zona de San Xoán da Cova, que ademais cumpre a distancia co existente xa. Este pantalán vai ser público, un pantalán público donde poderá acceder, pues, todo o mundo, ¿no? non vai ser de empresas particulares nin cosa polo estilo, sin independentemente de que sexa autorizable por parte da Confederación, pues, algún para outra empresa, pero bueno, en principio eso está aí. Vamos a firmar o convenio en breve,
0: convenio coa Confederación Hidrográfica, entendo, e despois a instalación pasará a ser de propiedade municipal do Concello de Carballedo.
1: A Confederación vai se facer cargo da construción do pantalán. Noso concello vai a de alguna maneira facilitar os accesos a dito pantalán.

0: estrada que leva ese pantalón, e despois o mantemento, que tampouco é, son sumas considerables, pois o mantemento anual do pantalón. Bueno, e bueno, pois é unha boa noticia, porque non cabe dúbida que...
1: Logo non contou aquí o comunicador, non contou mentira. Logo neste concello imos poder subirnos ao barco e navegar.
0: Os comunicadores é difícil, pasa un pouco como os políticos, que conten mentiras, porque sempre algo de verdade hai, a veces non toda, pero si unha parte, non? É moi difícil coller a un periodista nunha mentira, non? Pero sempre ten por onde salir, porque ou lle falta un adxetivo, ou non acabou a frase, en fin, pero bueno.
1: Claro, por eso o alcalde poñía a cara de sorpresa dicindo, pero que está dicindo este, co que nos imos poder subir ao barco aquí en Carballedo.
0: Non, que sí, que xa sei que vostedes os informadios moitas veces antes que a nós, non? Pero sí, é unha verdade eso. Verdade que está, bueno, non está materializada, pero nos confiamos, pois, absolutamente, neste caso, unha confederación que mantimos todos os alcaldes os que vamos a disfrutar destas instalacións, xa digo, en breve, para que nos chamen para firmar ese documento, ese convenio, que bueno, que leva o seu tempo, porque hai que facer os proxectos, hai que construílos, bueno, en fin, pero bueno, parece que é unha realidade, non?
1: Bueno, pois anunciada queda tamén con antelación esa ubicación, logo, polo menos esa idea do alcalde, esa ubicación para este futuro pantalán no concello de Carballedo, logo nas inmediacións de esa praia fluvial, entendo, de San Xoán da Cova.
0: Sí, bueno, sí, a praia fluvial está... A que te refieres, está un pouco máis arriba que no concello de Sabiñao, ¿no? Unha praia que é ali fluvial, pero bueno, xa pertenece ao concello do Sabiñao, ¿no? En San Xoán da Cova non hai ninguna praia fluvial, pero bueno, hai un pouco que se está reconstruindo aí nestes momentos, que bueno, que vai a ter unha enorme potencialidade turística, e ao menos é o que pensamos, que nestes momentos pues, goza xa de todos os permisos pendentes das últimas licencias municipais para rematar todo ese proxecto, e hai outras empresas tamén xa que están moi avanzadas na construcción ou na remodelación de varios povos que se compraron últimamente en toda esta zona, non? Porque o Concello de Carballedo, neste caso, pues, ten unha ventaxa xeográfica, por decirlo de alguma maneira. Xente de Madrid chega a Noave, a Ourense, é o primer concello no que te atopas, ¿no? Ves polo Nacional 520, nada, nuns minutos estás aí, xa na entrada, nos peares, seguindo por a mesma vía, pues, bueno, e isto, esta situación, por decirlo de alguma maneira, dá unha certa vantaxe con respecto a outros concellos, e de feito estamos comprobando, ¿no? Últimamente están, creo recordar exactamente, 5 povos inteiros comprados, bueno, con empresarios que están dispostos a facer pues, uns investimentos potentes, ¿no? Algún deles que pode rondar os 8 millóns de euros. Todas estas cousas teñen os seus trámites, sabemos que Europa pues, ten ese problema, ¿no? É unha serie de trámites burocráticos, unha especie de carreira de obstáculos que en algún dos casos, cando consegues o último permiso, xa caducou primeiro. Vivímolo nós, non? Aquí con algún empresario. Cando son capaces de ter o último, xa hai que volver a pedir o primeiro porque está caducado, non? Porque, bueno, en fin. Pero, bueno, todo isto vai moi avanzado. En algún sitio está se facendo obra xa. E noutros esperamos que moi próximamente empecen con as obras. E isto... xa se está notando, non? Pois, moita desta xente xa se censou no Concello de Carballedo, povos que estaban semi-abandonados, prácticamente casi sin veciños, están revitalizándose de alguma maneira, están collendo pois, unha nova forza, unha nova ilusión e unha nova perspectiva de futuro. Esperemos que siga todo por ese camiño, porque o interior de Galicia é o que necesita xente, non? Lamentablemente, pois estamos vendo que se están despoblando o rural de alguna maneira. Está despoblando por moita razón, non? Unha delas é porque, bueno, o que vive no rural ten que ter de que vivir tamén no rural. Para eso necesitase facer por moitas cousas. Pequenos parques empresariais, non esos macroparques que despois non se dan enchido, pero sí pequenos susceptibles de ser ampliados no tempo. En fin, velo de outra maneira. Sobre todo, e o máis importante, son as vías de comunicación. vamos, isto é algo sangrante, non? A comunicación da, do interior de Galicia, de Lugo, con Ourense, eh? Porque basta revisar un pouco, ver a xeografía galega, toda a industria, todo o tecido industrial galego está ao carón da P9, non? Empeza onde empeza a autopista e remata onde remata a autopista, e ao seu lado, ao seu carón, por os dous lados está a maior parte do tecido industrial de Galicia. Sin embargo, no interior, onde vemos que esta autovía, que é que é unha autovía paralela, por decirlo así, a outra, é vertebro interior de Galicia, pero non hai maneira de
1: remata. E iso que non se cansan de falar da famosa discriminación positiva, non? Aquelo da discriminación positiva ao interior de Galicia, as provincias de Lugo e Ourense, que non sei a que se refiren cando din tal cousa.
0: Iso estamos no de sempre, vamos siglos falando esas cousas, pero a realidade é moi distinta. Basta consultar as estadísticas, ou basta consultar os informes, tanto do Consello de Contas como de calquer outro organismo que se dedique a estas cousas, ¿no? Como Foro Económico de Galicia. E os grandes investimentos de Galicia fanse nas provincias atlánticas. Iso son evidencia empírica que non hai. E, bueno, pois eu creo que nos dá a sensación, así eu transmito a moitísimos dos compañeros, que temos que despertar para todos, empezando por as corporacións locais, e despertar, pero de verdade, non só con palabras, sino tamén con feitos, contar a realidade a xente. Nos necesitamos investimentos, da vista de todos, porque se non hai infraestructuras é imposible que se desarrolle ningún tecido industrial. E, bueno, estamos vendo aquí, empezou unha autovía que botei os meus números, no seu momento, o ritmo que vamos, pois eu creo que facían falta 60 tantos anos, non? Este mesmo ritmo para rematar a autovía Lugo-Ourense, non? E, bueno, vaise hacia outro sitio. Hai cidades de Galicia que teñen acceso por 3 ou 4 autovías ou autopistas, Lugo e Ourense. Non sei se en España hai algo similar, eu non creo, non sei, non teño dato concreto, pero debemos ser dos poucos que non están as capitales de provincia unidas por unha especie de autovía ou autopista. E iso é así, e mentras iso non se xa, pois vamos mal.
1: Pois canta razón ten o alcalde, canta razón ten o alcalde. Outras veces non terá ninguna razón ou poca razón, pero no discurso que estábamos escoitando ten toda a razón o alcalde de Carballedo.
0: Bueno, eu claro, a veces claro que van bra cousas que non teño razón, evidentemente. Todo o mundo lle pasa, non? Pero bueno, isto é algo que clamo ao ceo, vamos, unha cousa. E a verdade é que non acabamos de ver ningún tipo de vía de proyección de futuro, ¿no? No acabamos de verla, porque hay un que hay, 8 kilómetros, por una verdadera casualidad, ¿no? Porque en aquel momento este proyecto iba más avanzado que vosotros desde el punto de vista de las expropiaciones, de todas estas cosas, ¿no? El proyecto estaba más avanzado, contratóse. Pero contratóse en ese momento, pero pensando que posteriormente se iban a contratar o resto dos tramos que no que estaba subdividida a autovía, y no sucedió así. Hombre, para Carballedo é importante, non cabe dúbida que é para vos que vides aquí, pois, bueno, non é o mesmo pasar por o Nacional que vir por a autovía de la Tolda, se leva 3 minutos chegar aquí, pero iso non é suficiente.
1: Pois magnífica reflexión a que acaba de facer nestes últimos minutos o alcalde de Carballedo, Julio Yebra Pimentel, magnífica reflexión. A ver se escoita donde tería que escoitarse. Agora sí que quedámonos xa prácticamente sen tempo. Alcalde, antes xa de despedir o programa, outro dito que seguramente lle sona ao alcalde, aquel que di: este neno naceu cun pan debaixo do brazo, ese pan de cea, pues moito mellor, verdade?
0: Non cabe dúbida, non? Eu comprobo todos os anos, efectivamente, as vantaxes do pan de cea, non? Evidentemente.
1: Pero agora sí que cae outro dito aquí, que neno que nace en Carballedo nace con 1000 euros debaixo do brazo.
0: Sin dúbida, non? Debaixo do brazo, non? Pero damos o cabo de... evidentemente, yo o gallá poderemos destinar moitos máis recursos dos que destinamos a esas cousas, porque bueno, son claramente insuficientes, pero bueno, pues é unha pequena axuda que de algo pode servir, pero vamos, tampouco é a solución definitiva pois a natalidade en Galicia ni a natalidade en España, non, sin ninguna dúbida. Eu diría en xeral a natalidade en todo o mundo occidental.
1: Moitas grazas a Julio Yebra Pimentel, o alcalde deste concello de Carballedo. Foi un placer, alcalde, estar aquí, así que prometemos volver. Moitas grazas.
0: Moitas gracias a todos vos.

0: O Concello de Carballedo patrocina este programa. Presenta Champinal.
1: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
2: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
0: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, tabuas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
3: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.
4: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Benito Vázquez Taboada, viúvo de Yolanda Díez, faleceu en Alvarellos, Boborás, os 85 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Marisol e Benito Vázquez Díez. Fillo político, Nasín Ojabri, neto, Juan Pablo Vázquez, irmáns Gerardo, falecido, Gumersinda e Josefa Vázquez Taboada, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral que se celebrará hoxe venres, día 24 de xullo, ás 7:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás. Posteriormente procederase á inhumación das cinzas no cemiterio parroquial de San Miguel de Alvarellos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Sara Vázquez Carreiro, natural de Vilachá, Feás, Boborás, viúva de Jesús Ledo de Besa, faleceu no Carballiño, os 95 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María de la Paz, Pacita, e Carlos Ledo Vázquez. Fillos políticos, José Manuel López Sánchez e Rocío Arribas Álvarez. Netos, Beatriz, José Manuel, Raquel, David e María. Neta política, Andreína. Bisnetos, Juan Manuel, Estefanía, Jesús, María Isabel e Gael. Irmáns, Mercedes falecida, Lola falecida, Fermina falecida, Adoración falecida, Maruja falecida e Manuel falecido, Vázquez Carreiro. Irmáns políticos, Dorinda, Javier falecido, Ramiro falecido, Carmen falecida, Amador falecido, Josefa falecida, Ledo de Besa e Florinda Carreiro. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 24 de xullo, ás 6 da tarde. Desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Elvira Soto Díaz, viúva de Antonio González González, faleceu en Sanfiz do Barón, o Carballiño, aos 91 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José María González Soto, filla política, Milagros del Portal, Portavales Rodríguez, neto José Antonio González Portavales, irmáns María Élida e Germán Soto Díaz, irmáns políticas Flori Fernández e Melucha Castro, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 24 de xullo, ás 8:30 da tarde, desde o Tanatorio Veracruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de Sanfiz do Barón, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederá a inhumación no cimiterio parroquial de Sanfiz do Barón, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Conchi Soto Quesada, que faleceu en Mesego, o Carballiño, aos 47 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Martiño de Sagra, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. Desde COPE o Carballiño achegamos as nosas condolencias ás familias dos finados.
5: COPE Carballiño
6: 91.9 FM.
7: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
8: Este verán, distribución Madanela. 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a distribución Madanela, Supermercados Claudio. Co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
9: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
10: Es que me encantas tanto.
11: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
12: ¿Dónde nos informamos?
11: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
13: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
14: Empresa Montañesa informados servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45,
4: 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
5: So, en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
12: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez, Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
15: COPE Carballiño
6: 91.9 FM.

0: Bueno, pues íbamos ya completando, despediendo este nuestro programa especial Dos Venres de Verán, que estamos emitiendo a través da antena de Cope o Carballiño, aquí desde a casa do Concello da Barrela, desde este mediodía de Venres, desde a Barrela, en festas, unhas festas que comenzaban onte con esa gran verbena, cunha gran orquestra como os Satélites, que continúan hoxe e despedirán mañá como o día grande, coincidindo coa festividade do Santiago Apóstol. No Carballiño, que estamos desde hoxe, desde esta tarde, celebrando a terceira mostra de viños do Carballiño, enxalzando esta fin de semana a calidade dos nosos viños do Ribeiro, e mesmo tamén cunha bodega portuguesa como invitada que chega desde a localidade de Alixó, localidade portuguesa coa que está irmandada o Carballiño. De alguna maneira podemos decir que esta terceira mostra de viños, ademais de dar xa o pistoletazo de saída á programación da 64 edición da Festa do Pulpo, bueno, pois continuará logo ofrecendo máis de 40 actividades culturais, lúdicas, festivas, musicais ata o domingo 9 de agosto. Así que desde hoxe a Praza Mayor do Carballiño Baixo Carpa e o escenario para a celebración deste evento, esta mostra dos viños do Carballiño, inauguración ás 8 da tarde coa animación musical do grupo Feitizo de Pau. Logo ata a medianoite deste venres, o público que se achegue poderá degustar os viños, así como desfrutar da música en directo. Para mañá sábado a mostra estará aberta de 12 do mediodía a 3 da tarde con animación dun grupo de música tradicional e de 20 a 0 horas. Ás 23 horas mañá sábado terá lugar o concerto do grupo Fol Tribal Celtia Irevire. E xa o domingo, en horario de 12 do mediodía a 3 da tarde, coa animación do cuarteto de música tradicional do Irixo e tamén de 20 a 0 horas. Desde as 8 da tarde ás 12 da noite, ás 8 actuará mañá domingo a banda de gaitas e danzas do Irixo. Un total de 9 adegas participarán no evento. As de Eduardo Bravo, Pazo Tizón, Casal de Armán, Viña Carpazal, Viña Costeira, Eladio Arco da Bella, Eulogio Collarte, Adega Aspegas e a portuguesa Valei Douro de Alixó. Bueno, pois viños para degustar con pinchos, con tapas, nesta mostra dos viños do Carballiño. E para esta fin de semana, mañá sábado, e aínda dentro da programación de verán do Concello Carballiñés, todo un clásico, o Festival de Habaneras, que vai reunir a un cento de coristas do Carballiño, Monforte, Cenlle e Portugal nesta 32ª edición deste clásico veraniego carballiñés. A ritmo de habanera cantarán no auditorio do Carballiño mañá desde as 8:30 da tarde con entrada gratuita o Orfeón Loureiro de Portugal, a Coral Renfe de Monforte, os anfitrións do Orfeón do Carballiño e a rondalla Alfalla de Cenlle. Son varias as parroquias do noso ámbito comarcal, o Carballiño Ribeiro, que celebran as súas festas patronais na honra o apóstol Santiago, como na parroquia de Amiudal, no Concello de Avión, Partobio ou Mudelos, no Carballiño, Torcela, en Piñor, Corneda, no Irixo, ou Barbantes, en Punxín, ou Anllo, en San Amaro, ou aquí mesmo, como estamos comentando, invitándovos desde este mediodía, na Barrela, na capitalidade municipal deste concello de Carballedo, onde decíamos os festexos. O programa comezou onte coa verbena dos Satélites, continúa hoxe coa orquestra Super Top e o grupo Master para esta nova noite de verbena na Barrela, e concluirá mañá domingo, coincidindo coa festividade do Santiago Apóstol, con sesión vermú, con pasarrúas, logo sesión vermú cunha gran charanga como é Unión Penosa, e logo xa a última das verbenas coa charanga Ote, coa charanga Unión Penosa, dúas charangas e a orquestra Cuarta Calle. Ademais, temos a Festa do Neno en FEAS, con actividades, sobre todo, destinadas, como se corresponde, cunha Festa do Neno, ao público infantil. Tamén haberá, destacamos na programación de FEAS, a comida campestre, os concertos da banda de música, extraordinaria banda de música de Celanova, e tamén o concerto a ritmo de verbena do Combo Dominicano. Todo isto para esta fin de semana en FEAS, e fin de semana na que temos, señoras e señores ointes, dúas convocatorias festivo gastronómicas. Indo por partes, para esta tarde noite de venres en Anllo, nesta localidade do concello de San Amaro, a Festa da Cabra, con degustación de cabra guisada con patacas, tamén con pulpo, con carne o caldeiro, con empanada, que anda máis, un menú ben completiño para esta noite de venres, nesta Festa da Cabra de Anllo. Mañá cambiamos a Festa da Cabra pola Festa do Chuletón á Brasa en Garabás. Escoitamos a Luis Blanco, que é portavoz da Comisión de Festas do Chuletón de Garabás.
1: Bueno, prácticamente está todo en orden. Falta, estaban montándose ali as carpas todas, e bueno, a noite acabaremos de finiquitar os últimos flecos que falten, que aparecen sempre a última hora, e bueno, todo máis ou menos en orden, ¿no? Como sempre.
2: E canto chuletón imos asar este ano?
1: Pois máis ou menos eu creo que vamos a andar nas cifras do cando vemos o ano pasado. É verdade que esta última semana é a máis afluente e a máis follón que se nos xunta, porque os teléfonos estes días non paran de sonar. Entonces eu creo que vamos a andar nas mesmas cifras con cáter do que nos vemos o ano pasado, alrededor dos 1000 chuletóns. ¿No?
2: 1000 chuletóns. Falamos dunha festa consolidada, absolutamente consolidada, e dun público que acude tamén xa fiel, non?
1: Pues sí, pues la verdad que cada vez nos sorprende máis que a xente cuando se llama, dice, oye, mira que yo estuve en estos últimos años, xente sobre todo de fora, estou me refiriendo xente de Pontevedra, xente de Vigo, xente de Porriño, que é a que máis frecuente esta festa, non? Por as zonas. Cuando se llama, dice, oye, mira que nos estuvemos ahí o ano pasado, que nos guardes outros tantos tiques e tal. Aunque eso non quere dicir que non ven xente por primeira vez, algunha sempre aparece, non? Pero bueno, a maior parte xente que ven ano tras ano, que está contenta co sitio, co que nos ofrecemos, entonces de aí que estoy repetindo constantemente, non?
0: Pois, señoras e señores ointes, este o menú festivo e gastronómico para esta fin de semana que chega mañá sábado, xa sabedes, con festivo incluído no día da festividade do Santiago Apóstol, Día Nacional de Galicia. Menú festivo e gastronómico con esa Festa do Chuletón para mañá en Garabás, en Maside. Antes, menú festivo e gastronómico para esta noite de venres, recordábamolo fai un momentiño, coa Festa da Cabra en Anllo, en San Amaro. E tamén menú festivo e gastronómico no Carballiño, desde hoxe ata o domingo incluído, coa celebración da terceira mostra de viños do Carballiño. E para todos estes días, señoras e señores ointes, predominio das nubes, bueno, para hoxe, máis ben para hoxe, predominio das nubes e, atención, que agora pola tarde temos previsión de chubascos. Chubascos que poden ser de tormenta nalgúnas zonas e que poderían descargar pois bastante auga, bastante auga en pouco tempo. Xa veremos, que con isto das tormentas nunca sabemos o que en realidad vai a acontecer. Logo pola noite parece que estas chuvias, que son máis posibles e probables, prácticamente seguras agora pola tarde, logo irán remitindo para a noite. Non parece, non parece que vayan ser xa pola noite as chuvias un risco, unha amenaza suficiente para poñer en perigo esta noite de venres e de verbena en tantas das nosas parroquias. E logo cara a fin de semana para mañá sábado, nuboso pola mañá con apertura de claros pola tarde. Aínda, aínda mañá, mañá sábado pola tarde podería caer algún que outro chubasco, pero sería xa moi pouquiña cousa. E o domingo sí, o domingo xa mellorará o tempo, o domingo xa teremos predominio do ceo despexado en todas partes. En canto ás temperaturas para estes días, pois típicas de verán, aínda que non excesivamente calurosas, excesivamente altas, bastante levadeiras, diría eu, para este período do ano, oscilando entre os 13 graos as mínimas de madrugada e a primeira hora da mañá, e máximas que van situarse entre os 26 e os 28 graos na maioría das nosas localidades. E agora sí que están o caer as 2:30 PM, concluímos, despedimos, señoras e señores ointes, este programa especial dos venres de verán que estivemos hoxe a presentarvos aquí desde a casa do Concello da Barrela neste municipio de Carballedo. Moitas grazas por atención prestada, os saúdos de Jesús Dobarro, que estivo no control de directo nos estudos de COPE o Carballiño, e Xan Pinal, que estivo aquí a falarvos desde o Concello de Carballedo. Moitas grazas por atención prestada, decíavos, e moi boa tarde, e mellor fin de semana.